0: O te fifi lava le nefoi tu la o le tai au e fatalo fatu ma le nganga faa la o le tele in mamalu le tatu e tunu ufaifu na mola no e faa fonga le tatu po glami masani le nei I aso lulu wa yaso taitasi mai le tu la sifu ma le tasi se pa ea foe le tu la tasi
1: Le nuku o te mi te mi tai o te moko moko pea I ai
0: O le aso lua sifu ma le tolu le nei o se tema lua afe lua sifu ma le ono Fafitai le lofa ma le anga le leo le tua Faifu na te ina mai lo toi soi fua maso mātou ne foi malosi Tātou toi maua e foi le nei fei loa inga fifia I lunga o peau ma ngālu ngalu e le tātou programe masani I aso lulu
1: Falalele, that's my island home
0: E veilo o leo fai masuifu o le maa fai ngalu le nei foi tai au e fai talo fai toi ma le nganga fai alolo tele ma malu le tātou tunu le tapo inga le tamama ti nā mātou tua Tunga e whawhia ngai ngamo lātou whaletua e mwese le loa loa le tātou tunu u whai fu ina maua lewa noe whaafonga le tātou pokalami masani le nei. Pea lava se vaenga le lalolangi, se vaenga le neifu ea tunu au se tādia lo e mafuta mai le tātou pokalami. Whatalo fatu, ma lo le soi fu manuia. Tau tono lo manuia au tau I vaenga le neifu I lalolangi o lo whapenano tau nopia iai. Ia mau mai iai, mau ai a wafo I sa iringa manuia o si o tātou o tunu.
1: Surrounded by the sea, that's the only place for you and me.
0: E lem fai fwy'n ffangalo ina I lato lo ffafonga mai tono mao tanga singase o lo mwafu I mafutiang lo tino le nei fwy taimi I po tono fwy a inga mota malawa a fwy to mafuta ma le nei taimi le tato pokalame fatalo fatu ma lo le ono sai talo sia iao ngā fwy tato pokalame le nei fwy yaso e a vema fwa siringa ma lo sia te o tau stalo pe ile tua ina I mfaino so soni atu I mafutianga o lo fea ngai ma o tau le nei fwy vai tau o le soifuanga Lato lo fenga imanga lue ngale nei foi taimi fatalo fatu ma lo le ngalu lue o neu tam taina tatu fa solo nga pera masani ai me le tulu lai se fulu ma le tasi se ia pa ia foi le tulu lai tasi o na mai foi le o na ngale tatu wala leo le le tio le fa e bi iwa wala tasi ma le tasi fa mo Ole mao nanga le nefo yaso Benvenuti la to ona mo le fionga ya afo le pe ele mani o la faifo na tau tuina oe Mai le nei taimi se ia pa ia le tu la tasi

0: Ole tata mi le o as formal family o te aile tu la e se formal tasi a fa na fatu aki me foi lau lau ne foi te mil tato por kala mi te fatu lo fatu ma lo lava le soi form nui e le malo tato tunu u fa i foi na mo lava no fa fong fonga mai foi le tato por kala mi le ne foi tai au me pentu natu al mafanga lunga le so ya le fu mama futa fo imale avio nga ya fo le pe ele mani ya wa fo to join on malo ta to nu fa talo fa tu malo se fo mni lo fio nga fo
1: ya ele nga nga fa lo lo fi fi ai fa talo fa fo ima fa filo ya tu na fio nga le mal ma fa ile tu o le wo wa e fio mai mo sawe se fa tino fo ta o nga ile ni yas ai mala tu o le na wo mai ona e fatu aum fa filo ile tunu ta fa ta lo fa le na lo fa tu ile tunu ta lo fa la ba
0: o fa si le va na on le fa fo le tunu ta po kala masania
1: aya
0: o fa fo si pisi vo ne va ta mi ya le fo ng fa si ka ma lo le ti ti mal ta tu po kala ya le te mo no a ta ti to nga lu e fo ile ne fo i aso i fa nga solo e pe ya ta tu na nga pe na masania
1: fa ta ile malu ole itu ta ua ya cha ue moni lama ya ole ua fatili fo ile tu langa sa ye lo nga lo nga i fe nga ye ma lo nga lo nga ya le foi la ua to fi mai mo sa ya se fa fo mai fo le tu nu ua la ua na nga ma tu langa pe on ta nga lo e le so lu ai mo moli le nga ngol va sta ile ma lu le ya fi on fo il fo tu ya kisa ta psa la ya ya fa pe fo le fi on ile su convina ya morta wa vino va ya so ne intato e se ai ya yo ne ya fa sta ile tu le vo mo le ma lo si e la u fi on ya fa pe fo ya ne ya ta te sa voli voli me ye fatino le o na
0: moni ma na tu le fa ngo fi wa pe ol va na fo le le e te talo tu pe ma lo ta tu no po ni si ya no e me si la tu fo ye wa wa retire ah le ma lo lo me nga lo nga ya o la tu tonu na e fitu tonu nei fo inga wenga a e anga i mai e fa sala lau ya ma tau tu vol malu tatu tunu u ngol tatu wala leo e le fa penga la ko vole le ma fa ni ya o nga fo e pe o on fa lo fe sa fo a e le ya su mai nei fa tatu training nei ma o atile fo ni so va nga te mombia ai a faila wala ya te langa va le si meki po le a lo mana mi ni se nga lu mo tato po la me one uti uti fo tato fa nga lwenga
1: sa on le le malu on nga lwenga le nei e le fa ilo nga ina tu langa le tu or so i fu ma le a mata u isi tu u ye tato te nga lu e fa ta si ton no le nei a la le o mo tu langa le ye o ma tu so i fu
0: io e
1: o le o te ma ai le fits fu mo tu po e fo le valu se
0: fu
1: le
0: o
1: valu fu Or tu langa la nela e pe avo on fa o yo ya tu la u fionga mal ma malu vo yo tato e nga i mai
0: yo e
1: lili mo wo si e te mi vo lili sa wo ye relaxing nei ma ma fa ya tu tato por kalame o le la bai mo mia la vale e tato o fa sa la u yo no wong e vo tato nei te mi le malu
0: te lo to te le anisi o tato te nu e mo la nga va ale Ah, wa mna tu ta tu sa mo e fie fie te le tala no.
1: Mali.
0: Fie fie tala no vele le mfa so e ni so vang. E o ta tu wala tang te sa mo tang te fie fie fa so e mta upu, tala no e ni mta upu. Ia e le fu ia au le loku. Fai la unga. Ma ta talo vang ma pena. E le tau, e le ilas fang tai a tatu. So se vang a so se taimi mo e fu lewa no ia ngai mai. E tau tu a fu le malo tatu tu nuu. O se hawa no le lei fu le na. E fa fonga vol malo tatu tunu il to mai ia mal telefone ni so va nga lo no fonga malo tatu tunu e le o sila fia mai lo ela tunu
1: mali
0: pe ona va nga na tatu pokla mele so la fa fonga to fa fonga tatu pokla masani a fas ful mele lu fa fonga le tatu o se singa mo tanga singa se mai tatu o singa mo tanga se mo vol tatu tala fo mo sa mo a le taina le tu la se ful mele lu tasu mele lu fa fonga vol tatu pokla masani wo lu pepe le tau manu ile malu taeo la pe na fonga ina ile fionga ya fo le pe ile mani e tu sa fo mo tatu pokla masani la pe a tals fu mo le lua in fanga solo fo la le tato po la mi se ia o fo le time mai ai tato po la mi i le nei fo i a tai au ia me le tula tasi pe a le tula tasi ai usi me pe la fa fonga o le ua se fu mo le valu minute o te ai le tula e se fu mo le tasi i le time le tato o ati le tato le jo ia pe na ia i tato le jo al fa e pi i va le tasi mo le tasi fa mo i le nei fo i tai au

0: Ol tata mille o tsa fuma le menu tena tala le tula se fuma lua na fa fonga tata o tunu o tata wa se singe mo tanga se ngase e pe on tapi de ina le fiona ya fo le pe le mani ya wa fo lo fa fonga mai le tata po kala mille nei fo ia wa uli bol nei fo tai ya o se mo lo wa fonga tata o telefone mai Samoa
1: fo ma futa tala tau lo ngolongo o se mai lo fa fonga tali le telefoni tali le emaili fa fo ile telefoni le maua po miss calls matali fe auto situsia po text onisi o fa tu anga le fiona le pale mia i fa au lungo onisi o matanga luenga fa pe fa lap di botonga mo pula nga le malo o fa tau to le vai so nei o le to se fu to o fa au lungo po office sili o fa tau to o mai ona fa mo tu o la to filfilinga le kapeneta ai o le fa to afa tino le tasi leo vai nga tā ua ia inga o lātou kona kalate e tai tolu tausanga. Ina ua tua nai se furu lua masina po le tausanga talu na amata pūlenga a le fai ngā malo fau. O le ngā luenga e terelu i tāu ai o le fau tuanga le tai tai o le malo tau tua nā mā ofisa siri ua filifilia ma ua fa tau tō ia tau tua le malo ma Samoa i le mea e ngata ai le mawhai.
2: Tei fai ngofi e tātou malanga. Tetou te ba'ai, telo lui taun fa fita auli. Tei ta'i olo fa'a matala loto pea le ta'i aole nei. O le taua e fa'a wau e taula ile atua lo tato taritonunga. E mauai le loto tele, on sa'i, ma le fa'a balpale. Tau ave ai le tato ngā luenga mole lumana. O le taua e mana o mi ai le tutu fatasi o le au tau, ma faa longo i taitai. Taua e mana o mi ai le lalango fatasi o le au tau atoa. Le inu faa o a inu eto eto. Ina ia tau ma le fili e faa toi lalo mele anga umma e anga imai le peti ai le manuia o le tunu. Mai o tātou talitonu fātasi, o lea tua nā te laveai tātou umma. Tau tua nā, le tau tua ina o Samoa. Tali au tau telefoni. Pāfo ili miss call. Tali emaili, tali text. Ma matala lau tau fai totoa lusu fai tu la. Tau tua ile tunu. Tātou valawina, tātou o mai tātou te au au nai nātu. Ma au au nātu a ele o le au au nai na mai o tātou e Samoa. Iau tau manatua. O le vaa o Samoa, o le vaa e fautele. O le vaa o Samoa, o le vaa e alo fatasi. Fale foi o Samoa. O le fale e fautele. Tasi ale pautu na ole tua ma Samoa e la langa uma tatou. Poulalo ma pautee ma pautali. Ina ia tu matila le fale o Samoa. Ia awa nei mama ioa ma mama italoa. Le fale tonu lea o le fale ma le vaa o Samoa. Baturfa marusi au ma outo uma. Tu afe ma leono fatua autau nu ulpare mene. I o atuai le fionga ele aki e piko pō i ala pati mata e linga, fai le urua i upu wha manatu mō mātou umma, ili nā fai pae inga, mai le sauno anga ala pati. O tau o mulumulu vai a Samoa, o tau o tāvini a Samoa, o tau o au auna a Samoa. Upu nā sa fai a i mātou, mai le fofonga veta lai le pale mia ma ka peneta le nā taimi ma sui ma malu umma le pale mene. Ma le upu fo le nā o te fia fa so atu mo tato umma. O filifilia ile so ma tato umma lo tau ave o tau tiute fa tek ta i ulu o matanga alwe. Pa ingalo na lua fio atu le fionga ya ta vita loma. E ta si hoi o au au na le tunu ma le kale si o lana mau. Tole, yo tok sa ili le amyoton. Yo tok nau nau ile lofa, ma yo tok sa babadi ile tua. Mane loto mawalan. Maita vita loma. Ia mawale loto mawalalo. Male alofa. Itau ave ai lauto ngalbenko. Pemai a ema moe. A ela ave ai lalo. E te pau iluma. Aia ema moe a ela ave ai luma. E te pau itua. Batul fa manatul na motato uma olu o matanga luenga o fatau to ina ile taya ole nei batu fo le fa manatul na motato uma olu se ape ito finga le tato malo mole nei no foing
1: de fiong ile pa le mia sunga la uli le mali e tole o te polate va fosi o fa urunga po ofisi sili o fatau to wanga lulue Irem tangalwengo wa onga maanga nuu, mtangalwengo faatoanga mafainga faiva, mtangalwengo lesoifua maaloloina, mtangalwengo fesootainga mafaamtalanga teknolozi, mtangalwengo taalonga, ole mtangalwengo tiute, le mtangalwengo tube maua, fapele mtangalwenga o leipa pisinisi maala manuia. Waofia ifoi faulurunga, ole pulenga wafu mataulanga, le mtangalwengo le atina eo itu maalo. Au au nanga tau folemeli, le faa lapati putonga o te unga tupe o mawae nga tau si le utos, ma le faa ururunga o le faa lapati putonga o vaa a Samoa. O le asorulo le neiva yaso o te talama amatai le fono, e ta ilua tau sanga mausuia, a le faa lapati putonga o au au nanga faa saralau matu sitala o le Pasifika, e ta ua o le pina po le Pacific Island News Association. Ma olo a wai le usunga fono le asosio tu sitala, ma le ufasara lawa Samoa le Jaws. O se fono tanga le atoe uru fale ai le asosio tu sitala le atunuu, I lea faa labri putonga te leo ngā ruenga fasara lau, atunuu o le Pasifika, I le siri ai ma le se furu tausanga, e leo toe avea masui le sitala o le pina. O se faa labri putonga na urua I faa waina ma le sitala I Samoa. O faa ilia ili pele stene o le Jaws ya tali ilangi kere soma. O se teimi mua mua le wa tootele aise usunga fono ole asosi ili fono tanga. Ma e faa fita yai le anga le lei o le porokalame mo le ati na o ngā luenga faa tusitala ma faa sanalau ole malo au se talia I to tonu ole Pasifika le Pacmas ili faa tupeino ole malangatu I fiti ole usunga fono le e to oiva ila tou o sui ole Jaws o lo o a wai. O le amatanga o le vayaso na amatariai nisi wa o onga, mo sui o usu ngā fono lo a wai. Ai o le asoluru le nei wata talalua I aia le teitai o le malo fiti, le fionga I le pāne mia le fionga tangaloa si tiveni rampuka. E pēna si le fia, o le fono a malo le taupulenga I sa moa le tausanga I luafe luafa, sa a wai le pāne mia o le malo fiti, le ana faa e ailo na suafa tangaloa langi, o se faa aloalo mā walunga a le fio anga o le au vaa. O le usunga fono la le tātu utanoo, wāo fi ai I le sui mai le unanga whaasana lau. O le televise ma le leitio le kālesia katoliko I lo tātu utanoo le upumana, sui o le Samoa Global, sui o le Telemua, sui o le NUS TV I le vaenga o telefou, o le sui tu sitala tu totasi inga lue mai Samoa, mō le televise a usatalia le APC TV, fa pea sui o le komiti whafoe, o le asosio tu sitala matangata whaasana lau o Samoa. O le asforeile u faa moe moe faa muta aida fono tanga mato e tali wai I fanua. Usu ngā fono e sidi se lau lima se furu mai atunu ese ese o le Pasifika e peo na au fi ai ma u se talia ma New Zealand. E to alua sui ur kalapo le malisi sangato Yosefo ua vala au iaida ma taisili ma ua faa alo alo iaida kalapo le neia solunu. O le fionga le ia sa pa ulilo mai avalo le sio vitale Sa avea me leo leo ma avea I foi ma fai pule o le pale mene. Ma le fionga ia pese ta Paulo Tony Stowers, tere tau sanga o ngalue I le malo Samoa. O ila ua o ni tamatuai o le malisi ma sa faa maa o popo, I le tele o mea fai ala kalapu, ai maise ta alonga, e peona sa avea I le fionga sa paulo le sio, ma sui o le aula kapia le atinu ua le golden oldies, mo le tele o tau sanga. O toe sa uninga uia ta mali I le o ngātu tonu le nei vai aso, Ua faa moe moe a waisui o le kalapu e faya ni mōni mau. E mana tuaire tautua matavela aia tamatuai o le malisi. mole ati na ino alo mafana ulo wa onga, ya onga le malisi sa moa. Manu ya tele le lua malanga sa pa'u mapesta. O leo watau na lata mai le aso pa'i pa'i o le fanau le pa'u tonu, ile aso salo na lua le masina fowa o getopa, ia ma uafetau ile leima le fa'a ilo aia le company valele le Samoa Airways, o le toi fai o malanga ona valele la iti afe ai, le malai valele imota isa vai. O le aso valu le masina fowa o getopa le ato e amatariai malanga le Samoa Airways, e afe ai maota, ma le fuafuanga le company valele watala fengai le taimi, ma tapenanga le sao tamaiti, ya ila tau e fia malanga ile vao motu, e fai malo longa, ma mori mawina fo ile aso sapa e pae o le fanau. O le malaya vaalele i fangali o le afa tauteia ma yei malanga ile motu opolu, e anga iatu i maota i savai. Wa fangtua ina i ele Samoa Airways ilo tatu wa tunu ufai malanga. E te tau, o na yei so wata e vea mafaa maoninga pose ID, ile tutongi ina leo pasese. Watoe amata malanga ile vao motu e lua e afe ai malaya vaalele o fangali i maota, ile pasese faa pitoa, e lua se lau tala ile malanga e tasi, o lono winga e fa se lau tala le alu ma le toi foi. E leo mauti noa i tapenanga le company va lele le tunuu, po a fea e toi lele ai ia sau i savai, o na va lele la iti. Manuia lene yaso i fua fuanga mangarue.
0: Na va fonga tato tunu i tato telefona mai Samoa pe no to va fonga mai tapena ina mai outanga vai tipi outanga vai e wa foi lau fa fonga mai ma tato pesele so mal tato bokalame o lu pepe le tau manu malutaiao sa unia mai tapena ina ele fonga ia fo ele pe ele mani wa foi lau fa fonga mai.

ile malu tai au. Samoa, o tōna I ia tau sanga. Sa tupua ile nei mala I Samoa. E ui ai nai whaangarongata. Ai, ua umuia si o tātou toi tōma natu. Ma mafau fau iai. E ui lama I nā tala noatua e ua tō I tuā polima e peo tala e whaire waino. Ia e umuia si o tō whafuonga ma o mātou toi whaanongolongo iai. I tūranga I mala sa I o o I a Samoa tausanga walu. Ona ole whata mala o nisi I sama aia tātou. Ole wha mai tele. Ole wha mai tele. Ole wha mai tele na tupu I lo tātou o tunu o I ni tausanga e awhi iwa se lau se fulu mole walu. Ia pole tasi iwa, tasi walu. E wha pēha ni tala. Ole wha ana sau mai ni usila. Fata mala ia ile malo ni usila. Fata mala ia ile ka peteni ole wha. Fata mala ia ile fō mai ni usila sa te tauona Iesu ea I Samoa nei. Fata mala ia ile ko wana ni usila I Samoa. Ole iunga. Walu wafe, lima se lautangata olo tātou utunu una māli liu I māsina tolu pe fā. O pipisi maangi I faa faa le faa mai I Samoa. Walu wafe, lima se lautata utangata na mali liu I masina tolu pe faa. O le tala e faa pea. O le aso fitu o novema I li tausanga e afe iwa se lau se fulu male walu. A o toi faa aso ola li taua tele mua mua le lalolangi. Na taunu ai ia pia le vaa e ngoa o le talune mai au kilani. O lana pasese, o lo o mamai I le faa mai o le fulu pneumonia. E le aini pui puinga, ma se suenga o le vaa na faya e le fōma I pule ni usila I mototua. A ole I taunu o le talune I Samoa. A ua maua e fōmai I ni usila winga ma le malosi o le whamai. Whapea malona mafuaanga peitai. E le ilongo ina sa mua e winga I pasese mamai ina I aua ne I ofi ma I apia. Na nofo pui pui ale talune ina ua taunu I suwa ma lautoka. E whapea le tala e le ipipi I le vaa I le wafu. E le I o ese fo I nisi o le pasese. E le I longo ina e le kapiteni o le talune le fale mai I apia e winga I lele tuta ina o le talune I suwa malautoka petai. Na maua e le rifo mai se tala mai se tasi o le auwa. A e le aizana mea na fai I ai. Santa tauona tau mamao le talune masisi ila na fua sama sama e whaailo ai, olo o iai se whamai. E, ele teimila vole vevela o le whamai. Na maua I tutuila mamanua tala I le mala olo tupu I o lato uso maahinga I sa moa I sifo. Na ole fetangisi maano lo whamai, A ele italia la la tofi soso ni ofo mai. E fa pena au mai le wai alesi e le kovana o Amerika Samoa e le kovana ni usila o lokeni I Samoa I sifo. E ofo mai ele fe soso ni ofo mai manisi e ngā lulua e le tau fofo ina o le fa mai. A ele italia e lokeni. Na longo tala lo tutuila mamanua I le fa mai. Fasalo mani tangata e toe ulu atu I Amerika Samoa. Poni tutuila foi mani manua e toe o mai Samoa I sifo. Poni fesota inga foi. I vaa I le vaa o tunu o ilua. E umaru faa mai e au noa ma se Amerika Samoa e toe tasi na mauai. Ai ole I unga e walu wafe lima se lautangata Samoa I sifo na mali liu. E wha pēle tāna o le pūlenga le riko wana o lo keni na umai lawa le wha

ilia. Fa pena alu e fa malolo i niusila e ili toi fo i mai lava. I masina alu fa mai tele. Ili toi fo i anila wafa. Wale fe tangisi fo ili to tele o tangata. Tele aina popole ifo li tangata ia i ate ia lama ma mfata ki tali fo ilo noti. Ole to tele o ina mali liue, vape ele i fai ani lotu. Ai a fai voise lotu, na al fai fi au, mani na i tangata ole ala vaa inga, ia pe a fai le ele i mali ufo il fai fi au ia. Ole me fai wo iai. E mali uloa, ele ili tuunga mau, teu, tanu. Onisi a inga ua, o na ole mali liua e, Vemme ole ainisi e lia ni tunga mau. Ole ainisi e te ua o rātou tangata oti. Vemme ita rātou ina malo mātua. Emi e no nofo lava i e tangata, te i ha ua wha pea pea atua i lava ua mali liu. O isi e mo moe, ai su e atu, ua mali liu. O le wha mai lea na mali liu a ile, to te leo le au matua sa whaia le tunu. E wha pia o le whono o whaipule i lea te mihe, to tolu sfulu ma le tasi. To lua sfulu ma le wha na mali liu. Ia, aina a le toa fitu na sao. O nisi o ainga i longa i mea tau pisi nisi a pia nei na wha sala lau i nuspepa nisi o la to ainga na mali liu. O ta isi Nelsoni, o lona ainga na mali liu, o lona tina, o lona uso e tō tasi, mo lona wharetua. Ia, mole tō tasi o na tua fine. O le ainga o tole e fua, lango lango. O lona uso o afamasanga maua sa whailau tusi i mulinu. O tua wha fine e tō lua, o le wharetua o afamasanga, ma se isi o le ainga. O mertifi po o mertif, e to fitu na mali liu. O le tala wha tusa e wha pea. O le walu wafe lima se lau o tangata sa mo i sifo na mali liu. O le tusa lea o le lua sifulu ma le lua pasenda o le au wha o tangata sa ia i lea tausanga. O e na mali liu o niusila i tausanga e wha o le tau o tele mua mua wha a popo atu ia i ma e na mali liu le wha mai tele. Fai mai e nā o le lima hawe, fāse lau fitus fulu ma le tasi. Po o le nā o le lua pasene o le whaitau a whai o tangata niu sila ina nā teimi. Lua pasene po o le lima hawe, fāse lau fitus fulu ma le tasi le tuu a whai o e na māli liu o tangata niu sila le wha maima tausanga e wha o le taua. Lua sifulu ma le lua pasene po o le walu hawe lima se lau na māli liu sa mo i sifo ina nā o le tolu pe wha masina o le wha maitele. Ioe. O le isi lava lea mafua anga o le ina i nā ma le lili vau o le mau i pūlenga a niusila. Nā o le manatu mā mā ma le fatala le leo niusila. Na mafua iona o mai le wha mai i Samoa. Ai ili tala wha asalo pito lava ia o le lalolangi. O si tasi ile o mara matu ia o tupu i le lalolangi i le seneturi i le nei. O le wha mai i nā i Samoa i sifo. O le wha mai na motu si ai ngafa o nisi ai nga. O le wha mai na mali liu umai nisi o ai nga. O le wha mai na fufulu o isa mo isifo. Ia e aunga piwa ma se iso Amerika sa moa na maliu ai. A ma mafale pui pui nga le ofisa o le soifua malolo. Ina ma le ofisa o fato anga i uta tatou e aumai sa mo nei. A whana fwoi tutonu o le waalele le whana namu pe atau nuu ai vai me ule fia fia nisi. Ai ia manatua, ua fwoi a ia mea, ne i te iwa toi o mai se wha mai wha pea. Ma manatua hai fwoi, walu wafe lima se lau tangata o lo tatou o tu nuu na mali liu, ona o le whata mala o e na pūlea tatou i le tausanga e afe iwa se lau sifulu ma le walu. O le tausanga o ta uailo tātou tala whasalo pito, ma tala whasalo pito le lalolangi. O le tausanga o le malanga i sa moesifo. O le tausanga o le wha amaitele. Ia, mapuane lau wha fonga sa moa
ele musika lenei ona fa wow what we learn that to polkalami.

0: o le tata taimi le ua luasu ma le lima minute ua te ai le tula e se fulu ma le lua manatu le ua halo atu fo'i le tatou tunu'u i vai taumafatanga fo'i o le aua uli fai se lunch mana ia ma le toeina ma le lo'o matua alia fo ioe afai fo'i ona ai le'i faia e le'i vela se kuka ma se toeina ma se lo'o makua ke ofo ia ke oe lo moe umi sole
1: ma le tua fo'i ua ulavitalale ia le fautuaga maukeni
0: olei
1: le aufai mea ai aga sese atofo ia kofo lesipugi a ole asu ua faakumule pefai aue leo se kofo gamea kusa o
0: lomuaua tausami muamua le kuka ae mulimuli tausami le toeina ma lelo matua ia lei le se mea fogiai gamea ia mea o masagi ai ia ua e le iloa kuasikoiga ma se lo'o makua i luma o lau fi tausami ia alaua e lau lelei o ia e pulea oe e paole mea iai keu e kofokofo ma faiga mea keu ae mu agiai se mea ia gamaua e leole lalega ole mea soai ioe a tautua na matatou ia tausia nai tamama tinā matutua ai lele se taumafataga ma le toeina ma lelo makua io asoagiigai kumaha ma tinā matutua o le supa supa foi lele aua le faakelea le mit faatele le afogi foalaau ia kapisi o le tipi e maalu e ma le pateta mea uma ga fai lau supa faapena e lē manao mia se mea ano foi le tausami faakasi ai e kau sami a le koeiga ma lelo makua ga le supa vaifoi takua foi supa saiga e lē faapesa lo supa sau e ma se fasikalo po se fasiulu itua ga le supa agamai a le kau sami a ga le supa o lona manaia lanā ia tipi ia mafai lei foi se fiu o le fiu po la se sivaega foi lē faamanogi lelei ai seki alaga mo le koeiga ma lelo matua
1: e la ititiasi na faasipovi foʻi lea po lasinaaatele ala i mea nao falaau foi
0: leaena
1: e saonoa ai lema
0: o le manai lanā monai tamā ma tinā matutua ia afei o lefa ko ae malei fua mai leʻi fai se kuka ia ale kope sin kuka ae aua ke alu le faloaloa aua ke alu le faloaloa ae ale kope sin kuka o le manai lanā lae mai le kuka felesi e tausami le toeina ma lelo matua tatou talai mai samoa fo manai nei talai na mai nei samoa i fautuaga foi a le fioga lelii palemia i le aufaigaluega a le malo ia po ai lava i le tonu fo le tatou tunuu o le manaia o ia te au ia leaga e tele taimi faalogo kua le komumumu kaka foi e sei tatalanoa laga i le ofisa o leoleo o le tele o taimi e famauofia ia tagi e tagata e ave le ofisa o leoleo lee mo masekala po afe fai ai ae manai ala faamanatu mai lea ale palemia e tatau ona ave le tali i mataupu o loo moomia le atunuu kauga ave le tex ave se tusi pe ave se meli po lala valetuaiga mea tali atu ai e mea o loo moomia le tatou tunuu
1: faafetai le malu ola e faafofoga mai le tunuu li tafaasoa foi lelei auauli ae faafetai o lea ua e tapā le tulaga lea i talaia mai samoa ao faalogologo a ma le totoa i le faamalosi lea ma le faalaʻi au ole ale lii palemia ou manatua ma ou mafaufau ai le lauga foi lea le tulafale samoa ua makua asua o le aulapauka ia ua koe sosofa foʻi ma le aulapakai ele lii palemia magaia ia o le kulaga le gaasiasi iai laga langa fala e au ma langa fa malosi ai ia tatou a ia le e la lam papa au i fa fone mo tatou fa fongam fa no longo tu se talo fi talo si ia le malu i ai mai se la vai fa lu longa le malo
0: ia
1: sanga ia ne ia tu langa ne i sui ne u fa tau to ina fo le im tanga lu nga a wa pe ola to wa ia le ia le ma fa le venga vo le ma tu langa wa ale le on fatino o galuenga o se tala lelei foi lea ma le fiafia o le malo le valaua i taʻua le tulaga foi lea le tagaluega o leoleo e saʻoau tulaga i ua matuā lē iloa po lea le tulaga laua iai tulaga foi lea i faatinoga o le latou foi aounaga
0: manaia le faamanatu o le palemia o le luiga foi lea o peleaga lelei foi na toe taʻua le palemia o i latou o foi lele o le aufaigaluega o auauna o auauna le atunuu pe o kavigi le atunuu e vaane foi ia paia mamalu foi o le aufaigaluega fa le malo mai latou loo galulue O te mantua fo'i pēia, se kei mingi ka ua e fo'i e tupua le whamitalanga le nā. O la tau nā, o tā vini la tunu, e o ai whaipule, se vane fo'i toi whaipule, ma tai tai o la tunu. O la tau o au au nā la tunu, e lako ke whaia me manga, o la kungu. Ai le fa pe o fo'i le fa pe fa'a tonu me la tau, ma whai me la kouli me manga ngā o whai mo la tunu. Au a me manna o la tunu, o la tau suru tu e la tunu wa.
1: Mana ia lau fa mana tuile tulinga fo ia le tamainga e sa o ia e o le ia lana le fonga fo le nasa fai to le a o le fa o fole le o tulanga le mau o lunga o to finga ma le tulanga wai o ia o ina ia fa mau tuina i lo mafau o e la mau le au ona
0: ia
1: a fai o mau o lunga lo tulanga vo le a o le ala mau tulanga o si kia ia le mau lunga ia fa mau tu i lo mafau o e la vole au ona.
0: O le si vaenga foi lea a foa e lepe o mafi foi tatou nei. E me si foi tatou nei? E tu lai mai lo si taitai, wala e ang maa lole au au nao matanga te ala to. E mo mua kausami, o alawa me le leia lu waku mai ai. A le ufa manatu mai le taitai, le pale mia le ai. E kau foi ngau mai lako ilalo. E o mai lato ilalo le melo e tangata e minko fatasim tangata. Oi nai lo mo mo tai tai. E leva benga sa fa i mai o ma malwaku le ke kusi el waku me uma atau no mai mingo mtangata ma feilo i mtangata. Tala noa fa soa. Ya ba fo ni langona ma natu tangata o lo mafatia. E tau na fa longo ila tau tau fo na langona ila tau. Ai leva benga la waku ai le mse mesa. Le mse tali el mai. Ma pe o mena ufi fi fo ini si o tama fo i fu yo la to o mo to fi yo ngale ele ngate to no kalesia e a to no fo maftanga me va bena a ngale fo sa fa ia vo le va pe ia le ngo a urka ga fongo a o a le ples kenge o la a e to no fa alo alo me ka o le ai e to no o ngo o mo la lo i ku sa ta tu sa ta ta uma a
1: Ya,
0: pe orang na tahu na mana tua pe tahu tu nu. Ia sembelih angga fui la lepas mana tua lepas parmia.
1: Malah
0: ya. Awal fui tua angga fui tahu tu nu. Ini ngalor luai fatas. Ini fui na langgo lesi. Tali mana ongol tu nu. Oh ingai mau saya tu nu fia mau saya tu nu manusia.
1: Aftai ira na faulol mau malah na fatau anau mai. Le orai mo moli mai le ngana maua lalo a le malu mo le fafunga le tunu ue le omo ye se fatonu fo ile po le artu langa e se le mana yora na fao yo ye pe ano fo yatu fo ile le ilaunga fo ilaunga o le aia se vaenga fo ile le artu langa ile il fale tino o fo il fale anganga la ila mo wana mo moli mai ama au mai fatu stusa i Foi lei mole lenga voi masau no nga ewa la cha cha foi le lo e kalesia o fai lang ini e folo la un to e fa ma la tu mai ma to e o mai a o manongi mai e fa ma na ia tili ai na fa la e a uma na fa ma rosi e o fenga vanga le malo le malo
0: o te o fo foi aus tanga tanga tele langona ke ofo stanga tala o fainga luenga le malo na te le langona, ia langona, ia ma mafau fauloa na ea ngai lo na tunu, ma fasili loa. O lea sa ume la afai le temi nei, tu sa maltofinga, ma nga luenga le lo fainga iei. La utang fai loa, o hangi pi o pasa i mo mua, fa ngalo nga mea, fa kea nga mea, a nga lue loa ma tang fai loa, fai se mea le le mo la tunu.
1: Ia mo lisi a mea ia tato, si o tanga wole le, la ia fa aoso lesi.
0: Ia. Me si dinga lenga o le fa so so mo le si ma sa le si fa vi mai bai o ya ke pule le mele e la ya se lo uri la pule mai pule o ya ngalo ya ya na solo lo tanga tana a po a me tu pu mul mul mai ka vale le o ya e la ya la fa pe se le dinga le fa so ha le e le fa ko fa la u
1: fa ke le fa ka ke le o le la fa so ha e tu sai mo bolo e no fa le mo tinga i na ya na o ya
0: ma vale ko vai a vol tino tanga tana sa fa so sa fa so so le lo po fe la u ya a nei va na e ta vo na ma te tu ina vol ta tu no Mas se falou fa fonga tanto de no usar longa menino ali li para mia. E tau ona tatu maule ya nganga vuile nga lufa tasi e mwisho tatu ino tatu tunu. E awenge ipiko kasi, awenge mafapito tasi se vaya nga vuile au nai la tau. Ai mo le tolo fa nga mo tato wa tunu na tapo ingen fo ina tama mati na ma tu o lo fa fo nga mo tato po kala me en la to fo lo ve ma su re stala tato po kala me ma su la to le o ve ma su re stala la fa fo nga ma ti va mo le mo le ia di te ka ku nga ma o to a mo le mo le fo yo na wo le va la va na ve tato le jo ma pa anga a ke le ile si kala la va ke yo fo ya o so le ok yo fo ba fo te le a lo fa ma mato oloma na minda to members a vezi kemi go fa fonga mai wa lusi ni sta to temio le olva yaso ia no winga ta mai na wa le nga fatia vo i el dato o fa nga lwanga ta pena mai ni si members a wa fo dato bo kala mi fa mole mole ia nga si lusu ka la ka usanga io a fo ni si va nga fa le mo mi wa en ki nga lo nga la ke u fa pe a ver fa sa la nga nga ka ko a inga o por ka ko ngu o le ki o fa sa I don't know if I'm a member of Tatuli Joe. I don't know if I'm a Tatuli Joe, if I'm a Tatu Fasala Lung or Faling or Ame Uma or not Mia. Yeah, I'm gonna have my tattoo little in Fayona for the Malo tattoos. No, I'm gonna tell Fanga Molato Molo Mafti and Nate, me, Tono Motanga Sengase, Molato Falofanga Maua, in Malpoclema Solulu, in the Pesel and Nay. Tarsia or Manuia Oto, see for young half in the Telnoanga, my name Musica. Even fasting a malosia toto. Le orco is a full male, lose from a total minute on a tale little latas, it tatas in my whole tatu bocalamileso.